0: et verbum caru factum est, et habitavit in nobis.
1: Che fai? Recito l'angelus.